0: Sonova. Babatuba Dante Sonum, Extitata Vox Plecolum, Clamat Viris Regionum, Advenire Virum Volum,
1: Ego Capo Theron Tronum, Captam Fratas in Latronum, Reus Inum Strationum, Sensus Egens et Sermonum.